Někdy je to tady fofr, že člověk neví, co dřív, a pak si dáme takovouhle pohodičku, tohle je hodně klidná věc. No a budeme pokračovat. What that? Tony Touch, taky De La Soul nebo Mos Def. Tahle partička už by to mohla trošku víc nakopnout. No a my se, jak jsem zmiňoval, blížíme k informacím z internetu, rubrika Free Colora Infos, už za 9 minut. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop

Všetky tie roky by som iba tak zahodil, hlavne som seba, tak to ani naomil. Že to má význam, keby som mal teraz skončiť so všetkým, bola by to chyba. Všetky tie roky by som iba tak zahodil, hlavne som seba, tak to ani naomil. Hovorí sa, že neexistuje.